Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se bi začel lepo nekaj cel solze in predstavljal sem tudi za Japonski klin, nekaj prvi v roki, nekaj prvi v roki. Zelo zelo srečen, ker tak tudi za ne pomenil, da je prvo.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok Radio, čisti rok.

0: in rock'n'roll.
1: Nesreča na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru. Pretežno jasno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. V jezeru pristava pri Lenartu zaradi vročine, pomankanja sveže vode in razraščanja vodnega oreška kritično primankuje kisika, zato je poginilo že več ton rib. Gasilci z 12 črpalkami poskušajo povečati raven kisika, vendar se ribiči bojijo množičnega pogina v prihodnjih dneh. Podobna katastrofa se namreč že zgodila v bližnjem Perniškem jezeru. Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Kolesari se bodo starta podali nekaj pred pol drugo uro.
0: Zjutraj mi prižigamo vas.
2: I'm really fired up to be here.
3: Let me stand, let's do your fire.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru. Pretežno jasno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Avtobusna postaja Ljubljana se je danes preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bodo zgraditve nove postaje ob Vilharjevi cesti. Na voljo je 46 peronov, kar naj bi izboljšalo pretočnost prometa. Potniki lahko vozovnice po novem kupijo tudi z bančnimi karticami, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Postaja bo sicer po napovedi zaživela postopno. V ameriški zvezni državi Nevada se hitro širi velik gozdni požar, ki je zajel več kot 10.000 hektarjev. Zaradi močnega vetra in suhega rastlinja so oblasti evakuirale približno 42.000 prebivalcev, dodatnih 45.000 pa jih je ogroženih. Požar je že uničil nekatere objekte, brez elektrike je ostalo skoraj 10.000 domov in podjetij. Vzrok za požar pa naj bi bil povezan s človekovim ravnanjem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Istanbulu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami so doživele prvi poraz.
2: Ja, mislim, da smo v tekmo vstopile, bom rekla, zelo samozavestno. Predvsem prva 20-ta mislim, da smo res dobro konkurirale in bila je non-stop za petami in celo pred njimi, ampak žal nam je mogoče potem zmanjkalo nekega tistega momenta, ki smo ga ujele v drugem setu, ampak vseeno mislim, da si nimamo kaj učiti.
1: Tako kapetenka Saša Planinšec.
0: Rock Radio Ljubljana.
3: Ko poslušam rock, sem to, kar sem, se znorim.
4: Minil je še en dolg nošiht. Slekl sem cote, umil si mazen ksiht. Od blata v sran je cajk česa dan, komi despocan vse stran.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Rock Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču ter na Pomurski med razcepom Dolga vas in Turniščem proti Mariboru. Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, okvarjeno vozilo pa ovira promet med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru. Pretežno jasno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je opozoriti voznike na večjo previdnost v okolici šol in šolskih poti, saj so otroci med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Policija bo poostrila nadzor, prostovoljci pa bodo pomagali varovati šolske poti. Za večjo varnost prvošolcev pa bodo razdelili tudi več kot 18 200 kresničk. Španska policija je v Galiciji zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi tudi hrvaškega državljana. Drugo so našli v objektu blizu obale, kjer naj bi bila začasno shranjena. Policija pa preverja povezave s kriminalnimi združbami iz nekdanje Jugoslavije. Hrvat pa naj bi nadzoroval tihotapljenje in preverjal količino ter predajo droge. Luka Dončić je včeraj ekipo Lakersov pripeljal na igrišče v ljubljanskem savskem naselju, kjer je kot otrok igral košarko. Preizkusili so se tudi v bowlingu, kolesarili po Ljubljani in obiskali slaščičarno, kjer so mimoidočim delili sladoled. Član ekipe Austin Reeves pa je ob obisku Slovenije povedal, da mu je država zelo všeč, najbolj pa sta ga navdušila jezero in golf. Danes se njihov obisk zaključuje, saj se vračajo v Los Angeles.
2: Novo Union Radler 00 Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
8: Rock Radio, jutranja izmena. Sitarjem in X-Kombačem.
9: Dobro jutro, lepi ljudje, tole je ponedeljek, 24.8. Zaden, kao predzaden, ampak zaden v bistvu ponedeljku letošnjem. Augusto.
10: Ja, zdaj ne jaz povedal no. Prav nič po pametanga. Ponedeljki je pa že ti naslele, driblaš z nami in priješ norce iz nas.
9: Naslednjem bo že tako, veš, skor september.
10: Ja, no, a to hočeš reči, naslednjega bomo že živči, češ jutri je šola, zdaj pa mamo, kaj bomo, a smo kupili beležke in pa zvezke in pa tako naprej.
9: Skratka, tokle smo nahajpani in tokle bomo nahajpani še tokom.
10: Ne, ne bomo.

0: Dobro jutro, zeleni smo reset, pravi Guardian. Mi smo eni taki angeli varuhi.
1: A smo?
0: Ja, smo, zato ker imamo eno ful pomembno novico.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ampak oni angeli varuhi, ki bodo zdaj malo popizdili.
1: Ja. Po najnovejših informacijah naj bi sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah začelo delovati septembra 2026, kar je zelo, zelo kmalu.
0: Se pravi, do takrat bodo vse avtoceste fajne, prevozne in vse bo ok, nobenega problema ne bo z njimi. Cena, ki jo plačamo za vinjeto, se bo obrestovala prevedla v varno in gladko vožnjo.
1: In potem se boš prebudil, okay, ne bomo rekli, in bo kurac tako. Pa se upravičujem, da takole govorim. Skratka, ta novica me je res vrgla iz štalce, če lahko rečem, kaj ti. Človek, ki se je, na primer, ta vikend vozil po slovenskih avtocestah, onemi ob dejstvu, da bo začel sekcijsko meriti hitrost na naših avtocestah. Dajmo jih najprej poštima, da bodo te avtoceste normalno prevozne, potem se dajmo pa jebati.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Prav tako je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri ob morju čez dan maestral. Temperature se bodo gibale od 24 do 29 na Primorskem okoli 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Najnovejša raziskava javnega mnenja, ki jo je za Pop TV izvedel Inštitut Mediana, kaže, da je podpora vladi Janeza Janše nekoliko upadla. Med strankami še vedno vodi SDS, tesno pa ji sledi Svoboda. SD je prehitela Levico, ki je izgubila nekaj podpore. Na lestvici priljubljenosti politikov pa je predsednica republike Nataša Pirc-Musar prvič po več kot dveh letih izgubila vodilno mesto. Prehitel jo je Matjaž Han, predsednik stranke SD. Na zadnjem mestu na lestvici je Zoran Stevanović, predsednik državnega zbora in poslanec Resnice. V Srbiji se zaradi obsežnih požarov vrstijo kritike na račun oblasti. Ogenj je uničil skoraj 4000 hektarjev površin, pri gašenju pa zdaj pomagajo tudi gasilci in helikopteri iz tujine. Predsedniku Aleksandru Vučiću in notranjemu ministru očitajo, da sta za mednarodno pomoč zaprosila prepozno, saj sta sprva zaterjevala, da lahko Srbija požare obvlada sama. Pripravljajo se tudi kazenske ovadbe. Norveški nogometaš Erling Haaland je pred novo sezono presenetil z novo pričesko, saj si je postrigel svoje dolge lase, po katerih je bil prepoznaven med svetovnim prvenstvom. Spremembo je pokazal na družbenih omrežjih, kjer je že požel veliko odzivov navijačev. Sam pravi, da svoje odločitve ne obžaluje in se veseli nove sezone z novo podobo.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: kombačem. Dobar jutrček, everybody. Tole je jutranje zmena v pol osmih. Na ponedeljek vam je kaj vroče?
1: Če slučajno zdaj zehate, ne, to pomeni, da vam zna biti vroče zaradi tega, ker zehamo, pa je zaradi tega, da dovajamo hladnejšo kri v naše možgane in jih tako hladimo.
0: A, se pravi, ne mora biti vroče v glavo. Vroče ja. V možgane.
1: Zehanje je naš nekakšen možganski termostat. Tako karkoli se to čuden sliš, ampak v bistvu je dobra stvar. To pomeni, da smo že zalaufali, da se gor že marsikaj dogaja. Tudi mogoče čas dobro, da malo zazehamo, da se malo hladimo, da ne gremo pol v kam, kar morda treba. Ne?
0: Tudi če se kakšne vroče misli.
1: Ja.
0: Takrat je najbolj zehat.
1: Ja, ja.
0: Sam neče si v dvoje, prosim.

0: Talking about my generation, pravijo The Who, mi pa pravimo, da bomo zdaj govorili o čem?
1: O smetih.
2: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Pa ne bova midva pretirano pametna, ampak bova pred mikrofon povabila nekoga, ki dejansko kaj ve.
1: Tako, David Golobič prihaja, najbolj znan slovenski smetar, zelo dejaven tudi na družbenih omrežjih. In zakaj točno on prihaja, glede na to, da si ga ti povabil?
0: Ej, povabil sem ga, ker mi je prišel na radar prav s svojim, dajmo temu reči, svojo držo, opozarja na družbenih omrežjih na smeti, problematiko smeti, pa tudi tako predstavlja, veš, smetarski poklic, ki dolga leta velja tako za neki uno odpadnega, ne?
1: Aha.
0: Ampak je pa nad vse družbeno pomemben.
1: Torej tudi o našem odnosu napram smetarjem.
0: Vse to ga bomo izprašala. David prihaja v našo družbo. A ja, pa mi gre, da je tako fulje rock'n'roll navdušenca.
1: Okej. Okay.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začne.

0: čisti, čisti rock. Rock Radio Service, promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča na cesti Novo mesto Metlika. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Previdno na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Centrom, tam predmet ovira promet na vozišču, žival pa ovira promet med Brdom in Kosezami. Pretežno jasno bo, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri, ob morju čez dan maestral. Temperature se bodo gibale od 24 do 29, na Primorskem okoli 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. V jezeru pristava pri Lenartu zaradi vročine, pomankanja sveže vode in razraščanja vodnega oreška kritično primankuje kisika, zato je poginilo že več ton rib. Gasilci z 12 črpalkami poskušajo povečati raven kisika, vendar se ribiči bojijo množičnega pogina v prihodnjih dneh. Podobna katastrofa se namreč že zgodila v bližnjem Perniškem jezeru. Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji, visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. Kolesari se bodo starta podali nekaj pred pol drugo uro.
2: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, na hrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
3: Gremo!
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: Kaj bo soboto 29. avgusta?
7: Med 5. popovdne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
6: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
7: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Jo, dobro jutro, folk. To je ponedeljkova jutranja izmena, zadnji ponedeljek v letošnjih počitnicah.
1: Mataraj, lahko bi bili slabe volje, lahko bi se udali malodušju, ampak se ne bomo, imamo tukaj za to gosta.
0: Ja, in gost je najbolj famous slovenski smetar. A je to sploh prav, da tako rečemo? David Golubič, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vsem skupaj. Hvala za povabilo. Je več, kot sem že slišal to, da sem kot najbolj znan slovenski smetar zdaj. Ne vem, če mi to pripada, ok, vzem.
1: No, tukaj si in če še nisi, boš danes sigurno postal.
0: Dobrodošel med rock'n'roll smetari. David je sicer zelo aktiv na družbenih omrežjih.
2: Ja.
0: Nam si prišel na radar na Instagramu in predvsem zaradi tega, ker si tako pač prišel tja in rekel, ej, folk, jaz sem smetar in smetarski poklic je tole in tole. In malo si nam tudi požugal, no, kako mi smetmi, pa kaj vidiš, pa kako z druge strani tega ekološkega otoka, ali kako te,
1: glavnem,
0: ta stvar zgleda.
1: Kar hoče Primož vprašati je, kako si prišel do ideje ustvariti Instagram profil in tako zaživeti?
2: The best. Veš, kako sem prišel ideje? Se pravi, mi smo se v službi s sodelavci pogovarjali, da bi radi imeli boljše plače, kar je jasno, ne? Uh-huh. Zdaj, mi imamo minimalcu oziroma doplačilo do minimalca. In okay, potem sem jaz rekel, idemo pol nekaj narediti, pa so rekli, vsi smo že vse naredili, ne? Potem sem pa jaz prišel idejo, da nič, pa bom pa jaz pisal županu, se pravi na občino, zdaj, tu je tista, kjer nam odredi, kako bomo, ne?
1: Uh-huh.
2: Ampak ne bom sem pisal, da bom jaz prej naredil posnetke, kaj uh-huh, pa vse zajema ta smetarski poklic, čemu vse smo mi izpostavljeni, tako da bo potem boljši, močnejši argument, za kaj si mi zaslužimo boljšo plačo. To je v bistvu cela ideja.
0: Okay. V bistvu mora župan gledat vaš Instagram in TikTok. In
1: Zdaj, kar vsi župani bi jaz rekel, naj bi mogel to gledati, da bi se zavedali v bistvu kako in kaj.
0: Ej, Macedoni, če poslušaš, dobro jutro.
2: Dobro jutro, točno zelo, dobro jutro.
1: A pa ste potem kaj dosegli ali ne še, ali moramo zdaj tukaj zagnati kampanjo na Rock Radio?
2: Hvala, ni treba nič zagnati, nismo še nič dosegli, ampak jaz pravim, da vse ima svoj čas, pa vse ima svoj namen, tako da bože. Uh-huh.
0: David Golubič z nami v jutranji izmeni, skozi jutro do 9 bomo še skupaj vse o smetarskem poklicu, o rock'n'rollu. David tudi igra kitaro in to je full rock'n'roll navdušenc.
1: Ma bomo prefiltrirali, torej, oziroma poločevali.
0: Pa veš kaj še, sorry, zdaj David o tebi govoriva, pa si tle, ampak veš kaj še full zanimiv fact o Davidu, ki ga bomo tudi osvetlili na delovanju?
1: Razsvetli
0: nas. Veš kaj bil njegov prejšnji poklic? Grobar.

poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Bon Jovi in Keep the Faith, ne obupati ljudje, malo vere, pa
1: če bo šlo
0: tudi.
1: Pondelk, ne?
0: Tudi, če sta ponedeljek bo šlo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: David Golubič je z nami v jutranji izmeni. Dobro jutro, David.
3: Dobro jutro.
0: Sicer et smetarski poklic na Instagramu in vse posod druge. David navdušeno predstavlja v bistvu prav smetarski poklic in govori o, tudi, saj jaz sem tako razbral, o problematiki, ki pride s smetmi. Uh-huh. Tako, najbrž smo zdaj na eni točki, ker tako ful smetimo ljudje, ne? Ful puščamo za sabo.
3: Ja, nikoli nismo tukaj zdaj.
0: Je, ne?
3: Ja, seveda.
0: In kaj se tako, kaj se zgodi razločnem laično, kaj se zgodi s smetmi?
3: Ok, dajmo vzeti biološke odpadke, kaj je najbolj tako. Se pravi, biološki odpadki, to potem, naprimer, tam pri nas v mestu, v Cerodu, se to skipa, sprazne kamion in potem ga tudi čez en mlin in potem se to gre v te neke komore.
4: V Krko.
3: Lepa. Gre v komore, kjer tam pol zori, dobrih 30 dni, spred dober mesec zori. In potem iz tega v bistvu nastane kompost. Aha. Kompost, kjer ga lahko grejo občani, en kubik na leto, mislim, da imajo brezplačno.
0: Aha, ok.
3: Ja, se pravi, iz bioloških odpadkov nastane kompost. Se pravi, okay. Zdaj, če ne bi bilo čvame, pa ne bi bilo, pač bi biološke odpadke in metalo vse posod mešano, ne bi imeli tega komposta, ne? Ne bi krožilo. Se pravi, odlagališče bi bolj rapid, se pravi, bolj... Okay.
4: Jaz sem se vedno spraševal, zakaj reciklirati. Priznam, da sem glede tega en mal ignorant. No, sploh v Ljubljani v centru imamo zelo poseben sistem te reciklaže, pa včasih priznam, kaj roma v koš, tja, kaj ne bi smel. Ampak zdaj mi je pa jasno, Ratar, zakaj? V bistvu si me pripričal glede teh bioloških odpadkov. Ja. Kaj pa ta plastika oziroma kartoni oziroma vse ostale zadeve? Zakaj ločevati to?
0: Oziroma, ali velja mit, da na konci tako vse skupaj pade v eno?
3: Jo, hvala za to. Tu mi redno, mi vsi pišejo, brez veze ločevati, zakaj bi ločevali, tako vse na koncu stane, pristane v isti luknji. Mm-hmm. Zato sem pa jaz tudi šel v razne proizvodne, kot je ta Cerod, kjer pač iz bioloških naredijo kompost. Mm-hmm. Šel sem v Celje, v toplarno, kjer v bistvu jih iz odpadkov pritopivajo energijo. In sem jaz to vse posnel in objavil, tako da bi rad ljudem pokazal, da ni brez veze. Okay, da tu ne pristane v isti luk.
0: Se pravi, plastiko res posebej, steklo res posebej, ja, pa vse ostalo.
3: Ja, pa pri steklu je tako, da tudi jaz sam prej, preden nisem bil smetar. Jaz sem imel v glavi, steklo, oziroma tisto, ki se razbije, je steklo, bom jaz dokar med steklo, pa ni tako. Ne? Se pravi, imaš tam ravno steklo, ali ogledala, šipe, okna. Tu ne gre pod steklo.
0: Aha, ok.
3: Ja, po steklu bi bilo v bistvu kozarc, flaša, steklenica, nek tako steklo, pa kozarc od kumarske tazga, ne? Zato, ker je različna sestava. In potem to, kar se teli, se uno drugo ne more tako lepo zmešati, oziroma je lahko zavrženo vse, cel proizvod. Okay.
0: Skratka, bottom line, treba je ločevati, splača se ločevati in
3: ni
0: moramo.
3: Ni brez veze,
0: in moramo, tako, moramo ločevati. David pa ni samo glasen zagovornik ločevanja smeti, je tudi glasen rocker. Če greste na njegove social, se boste videli, tudi zna igrati kitaro, a te je kakšen kitarist Led Zeppelin obdajno dušil.
3: Uf, Led Zeppelin.
4: Sem men.
0: Še zmer je življa.
4: Ja,
3: Led Zeppelin so men the best, res the best.
4: In imaš neko glasbeno željo danes?
3: Ja.
0: Whole lot of love?
3: Yes, Led Zeppelin. To je men najboljši solo ever, spoh nimam drugega mesta. Tako da lepo prosim, če mi lahko to zavrdite.
0: Ja, evo ti, to so Whole Lot of Love in Led Zeppelin. David Golubič z nami ostane do devetih.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
4: Dobro jutro, Folkič. Tole je jutranja izmena na ponedeljek, zadnji počitniški ponedeljek. Letos nismo sama, David Golubič je z nami, sicer najbolj famous smetar v Sloveniji. Tudi tako ponosen, bi lahko rekli, tako kar ponosen na svoj poklic.
5: Lepo si rekel. Ponosen sem, zato ker je to delo neverjetno pomembno, časno in ne dolga mora upravljati. Ne? Vsi pač pravi, ja, bi se pa več učil, bi pa bil v šoli, boš imel drugo izobrazbo. Ja, če bi se imel drugo izobrazbo, še vedno bi ne do mogel biti, ker bi mogel upravljati ta poklic. Ne?
6: Ja, spet kdo to pravi, jaz rekel. Ne? Ljudje, ki se pač ne zavedajo členov, v bistvu, ki se stavljajo našo družbo, oziroma da se lahko prebujemo vsak dan, kot sicer vidite, se. Ne?
4: In več je poklicov, seveda, ki jih takole damo, potiskamo takole na stran, smetarski gotovo je pomemben za to, da družba stoji tako, kot stoji. A se ti, ki si iz tega foha srečuješ tako s kakšnimi kritikami na ta račun, ali pa tako se ti zdi, da tako ljudje malo navzdol gledajo?
5: Pač preden sem začel delati na poklic, je družbeno, pač je tak, kot da si nek neuspeh v življenju, ne? Spravo, jaz tudi, ko sem v šol hodil, ne vem, če ste vedel, tudi to poslušal. Če se ne boš učil, če ne boš priden, boš pa smetar, ne? In mene je bilo tu blazno strah, ono tako res orang strah. Zato jaz nisem bil dober v šoli, ker je jasno, da sem zdaj smetar, ne?
6: Ampak, ja, tako je, niso pa vsi, da gledajo zviška na vas. Jaz siguran vem, da tako 3/4 otrok fantov bi dal, ne vem kaj, vse svoje igrače, da bi lahko se furali tam odzadi in da bi lahko doživel en dan oziroma nekaj časa kot smetarji.
5: Ej, res je, zdaj, ki mi tudi pišejo privat mame, da so ful vesele, da to delam in da z otrokom redno spremljajo moje posnetke. In da sin prav, zdaj ali bo, ki bo velik, ali bo gasilca, pa smetar, da se še odloči.
4: O, ful,
5: hvala. Ja.
4: Zdaj to vrnaka, ne?
5: Ja, sigur, da ste.
4: Koliko kilometrov na dan narediš na tem najbolj cool skem tvornjaku?
5: V pismo. Veš kaj, različno, odvisno od relacije, kam greš.
4: Okay.
5: Ja. Tako da, če si po mestu, ni tukaj, ampak pač je ful teh ulic. Ne? Lahko pa greš včasih pač 200 km pa tukaj. No.
4: Ja.
6: To pa moraš biti kar močan v rokah tudi.
5: Ali? Mislim, ne, nisi skus vzat.
6: Aha.
5: Ja. Spravo, ja. Kamion, če se ti vzat na štengi, gre samo 30 na uro. Je varnostno, ne?
6: Škoda.
5: Ja. Ni to Tom Cruise, podam,
6: ja, veš.
4: David Golubič je z nami, smetarski poklici njegov ID na Instagramu, ga lahko najdete in spremljate njegovo delo in tudi ozaveščanje o problematiki smeti. David pa najbrž tudi ve, kaj je to, kad smeče v smeti, ne?
5: Veš kaj?
4: A že najdu kakšno čudno stvar.
5: Wow.
4: Nekot si kitaro najdu, ne?
5: Res je, ja. Na odpadu je en kitaro vrgo. V bistvu je moj letni kitaro, 88-letnik. Je klasična kitara, pač malo je bila zvita, malo potočna, ampak jaz sem zamenil strune, jo počistil, pa jo poslikal, zdaj, ker mi je bila ful grda una, neka palma je bila čez.
4: Ja, teh se pa spomnim.
5: Se spomniš? Ja. Tip romanca je Jugoslavia, gor piše.
4: Dobar, to, kad si, če si bil ti, vemo.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

0: Ja,
1: dobro jutro, Jefferson Airplane pravijo Somebody to Love, mi pa pravimo tole jutranja izmena.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
1: In danes ne samo z nama, ampak imamo tudi Davida Golubiča, najbolj famous slovenskega smetarja v gosteh, ki je bil nekoč, pazi, pogrebnik ali grobar, ali kako se temu reče?
3: Pogrebnik. Ja.
1: Pogrebnik.
4: Ja. Grobar je bilo v prejšnjem stoletju, ki si se ti rodil.
1: Ja, dedi. Ok, se pravi, a si kot pogrebnik kdaj prakticiral tisto, za kar vemo, da je prakticiral Jim Morrison iz Doorsov, in šel ležat v sveže skopano dvometrsko jamo.
3: Wow.
4: Zdaj le bi mogel videti pogled Davida v Siterju, ki je izražal what the fuck.
3: Čakal sem, kam bo šlo to.
1: Ja, pa res, model je pač res, kao šupo po kopališčih in iskal te
3: sveže. Veš, da to nisem slišal.
1: Ja, no, tega pa nisem. No, vidim, da se tudi
3: ti nisem
1: v Lego nikoli.
3: Ne, nisem, sem pa imel izkop, se pravi 10 let staro pač pokop, ne, so hoteli iz krste imeti pol žaro.
1: A to se da?
3: To se da, ja. In okay. Potem smo pač kopali jamo, da smo prišli do pokojnika in potem sem šel noter v jamo, pa ga mogel pač zahakljati.
1: Ok,
3: smo...
1: to je bila jutranja izmena.
4: Ja. Ja. Mi mislimo, da imamo težke službe, oglavnom, če se delate slučajno, pelete službe, ste slabe bole in nergate. Upam, da ste slišali tole. Ni to hudo v vaši službi.
1: Ok, ampak David na družbenih omrežjih ozavešča o smetarskem poklicu, o smeteh in tako naprej. Nismo še zaključili to čist s to debato.
4: Mhm. Ja, jaz imam v bistvu vprašanje, kakšni so plusi in minusi tvojega poklica?
3: Ej, super. Jaz sem v bistvu na začetku imel profil točno tako ime. Plusi in minusi smetarskega poklica.
4: Okay.
3: Ja, in sem potem pač šel po vrsti. Se pravi, plus je to, smo skup v zoni. Ne? Okay. Se pravi, nisi nekaj v pisarni zaprt, brez oken, pod umetnimi lučmi, ampak si na soncu, na zraku. Se pravi, seveda, izraven minus ti smrdi. Ne? Pa tudi minus je to, zdaj poletje je ful vroče, ne? Po zimi je pač ledeno. Ampak najbolj smoten dan za smetarje je dežni dan. Najbolj bedno, res najbolj bedno. Uno pač uno folijo moraš čez dajati in potem v bistvu nisi mokro, dežav ampak v Švica. Pač več ur v tistem noter biti.
4: Pa verjetno te smeti pa malo razpadajo, ali ne?
3: Ne, škaj papir. Papir zna biti tako, zdaj, teži, če je več dni zapored dež, zna papir ful hiter, zanimiv von dobi. Uno smrdi.
1: Okay.
3: Ja.
1: Okay. Pa teži je.
3: To pa ja.
4: Ker poznavalc že. Ej, kaj pa odziv ljudi na terenu? Se soočate s kakšnimi različnimi odzivi ljudi? Pa zanima me, poleg kitare, o kateri smo govorili prej, kaj si še najdu zanimivega?
3: Ok, kaj čem to prvo?
4: Kar ljudi dejmo najprej.
3: Ok, dejmo ljudi. Se pravi, veš kaj, najlepši, to je pa en največji plus smetarske poklice, so otroci. Kaj nas otroc vidi, pa maha, ali je tu vrtec, ali smo na prvi razredi, pa to. In jaz tudi hodim v šole, pa vrtce, pač predstavljam smetarski poklic, pa pomembnost tega.
4: Aha, okej.
3: Okay. Ja.
4: Če ste slišali zdaj le šole, te lahko povabijo prek tvojega Instagrama.
3: Ej, lahko, ampak fora tem, da jaz koristim svoj dopust. Se pravi, jaz tu vzemem dopust, da grem na to in zdaj leto sem jih že kar nekaj vzel. In mi je v bistvu ostalo samo še 5 dni.
1: Kako je pa tvojem direktorju ime, bomo mi se zbenili?
3: Ne, prosim. Bom povedal, kako je. Spravo, mi se že dogovarjam, so me povabili gor, da pridem do direktorja dvakrat,
1: okay.
3: Pa enkrat njega ni bilo, enkrat sem jaz pol bil, zdo, ko so glih zaradi tega. Zdo, da bi radi, da bo tu šlo v moj delovnik.
4: No, kako dobro je.
3: Ja, res, spravo, me podpirajo, tako da...
4: E, kaj pa glede najdb, torej zanimivih najdb v smeteh?
3: Ok, se pravi, poleg kitare, zdaj razne malenkosti, se pravi, jaz sem... Res drobnarija, ampak bolj je tako zanimivost kot neki, kar je sranje. Se pravi...
1: Orožje.
3: Stari, posluš to. Se pravi, v naseljih, kjer so koline, ne, sem enkrat najdu v zabojniku za steklo celo pršičo glavo.
1: Ok.
3: Tak je ful.
4: To se en zmotil?
3: Stari, ta je oren se zmotil.
4: Fak, ja, mislim, zanimivo, no, v glavnem, ampak verjetno z malo humorja in pa pozitivno odnosom, pozitivnim odnosom je, se da tudi to preživeti oziroma idealje.
3: Ja, v bistvu je najbolj, pač največja nevarnost smetarov je promet.
4: Aha.
3: Se pravi, mi, ko ustavljamo, mi, ko se vključujemo promet, smo pač ful izpostavljeni. Ne? Se pravi, kle je tudi tisto, ki bi jaz naprošal v bistvu voznike, da ki vidijo, ki vodijo za, vozijo za smetarjem, da naj nas spremljajo. Zdaj, ki mi zmeri pokažemo, preden začnemo bremzati, preden se bomo stavili, zmeri roka, pa bom kažemo, da stop, stop, ustavite, upočasnujte.
4: Aha, pa so ljudje nestrpni oziroma poštekajo, ali bi se tle dal kaj izboljšati?
3: Pa sej, to je fora. Zdaj, doskrat pol pač noče počakati, se noče ustaviti in pač hiter samo gremim. Ne?
4: Ja.
3: Zumeš, gremim in zdaj nasploh znaj ta avto, pa mislim, nevarno je, pa brez veze.
1: Okay. No, varno in previdno v prometu s smetarsko službo ali brez nje. David, najlepša hvala za obisk.
3: Ej, ful hvala.
1: Fajn se meš naprej v službi.
4: Torej, kje se te da slediti, kje se te da gledati?
3: Ok, v bistvu sem na vseh mreži se pravil. Facebook je David Golubič, na Instagramu pa TikTok je smetarski poklic, no, pa isto je na YouTube.
4: Ok, okay vse torej, to pičimo super.
1: Okay. Najlepša hvala, pa še ena glasbena želja, modela, torej, ki se je red ulegel v kakšen grob ali dva vsake.
3: Ja, dejte do Dorse.

0: koza, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
6: Dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 9. Srečno pot, kjerkoli že ste. Tole je ponedeljkova jutranja izmena.
7: In še vedno malce gledamo z enim očesom nazaj v prejšnji teden, ko smo se podslovili še od enega rock'n'roll velikana.
6: Mm-hmm.
7: In ja, tako kar legende v resnici, no, iz legendarnega benda tudi.
6: Iz brezbradega legenda brada... brezbrado legendo bradatega legendarnega benda.
7: No, sej bo šlo, ponedeljek je še, no, skratka, vedno je pomembno, da si tle z nami in takšnega te imamo radi. Frank Birc je poslovil prejšnji teden, torej legendarni bobnar ZZ Topov, pa edini je bil...
6: Ki ni imel te brade.
7: Tako golih lic je bil, a ne? Skor, no.
6: Golih lic. Kakorkoli zapoščina in legenda ostaja, srečno pot naprej, tole so ZZ Top.
8: Rumors spreading round, and it takes his time. But to check outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Tonight, ne vkljub temu, da je ponedeljek.
1: Aha.
0: Bo akcija.
1: Bo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Alo.
1: Stari.
0: Dobro jutro.
1: Kak smo?
0: Kretensko.
1: Ah, kako bomo drugače kot tako na ponedeljek, se pa veselimo letošnji jeseni.
0: Ej, 16.10. Alo Stari v Media centru v Ljubljani, najbrž največji njihov ljubljanski koncert.
1: Jo, jo.
0: In tudi taka čaka na pune, ne? Tako je že bilo v štuku v Mariboru, ampak še boljš pa še večje. Torej njihov najbrž največji koncert je doslej. Velika stvar, že kar nekaj časa vemo, da bo in zdaj bo treba pač opozoriti naslednje. Stopnice počas bo treba kupiti, če jih še niste.
1: Ej, jaz bi šel en korak nazaj in zelo smela izjava je, da bo koncert mariborskega benda v Ljubljani boljši kot v Mariboru. Nekoliko se igra z življenjem, kolega, ampak dejva to informacijo zdaj na stran, to se boš okay. Sam razmislil, kako se boš izvlekel ven iz te godlje.
0: In ali si bom upal še kdaj sprehajati se po mariborskih ulicah?
1: Ja, okay. Mogoče z majco Alo Stari ti bo oproščeno.
0: Okay.
1: Je pa tako, da je skoraj da 3/4 kart prodanih že za Media Center, za Alo Stari, tako da ne glede na to, odkot ste, res bo treba po vstopnice.
0: Ja. Torej, vstopnice najdete, 16.10. se vidimo v Media centru, še vedno pa ugibamo, ali predskupina, se veš, ali je predskupina ona, ki pravijo, da bodo 16.10. ne povejo, kje je.
1: Pišo.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Ljubljana.

0: Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Pa dobro smo se tunkali, pa
2: špita. Pa veliki kralje.
1: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
2: Pa zelo dolg je odprt. Ta laguna.
3: Laguna, mestna plaža na Ježici.
4: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: Ej, ljubčki, srčki, malencančki, ure pol desetih, tole je. Jutranja izmena, ki se v novi črti okoli sonca.
1: Ma, ja, ne, in smo zelo slabe vole, kajti 20 let nazaj, točno na današnji dan, so nam oduzeli planet.
0: Tako, rekli so, nač, tole je davk na vesolje.
1: Na, torej, prav slabe vole sem in meni bi Pluton vedno tako zelo simpatičen planet, zaradi, ker bi vedno tista zadan, ta mal, okay. Najbolj oddaljen, najbolj skrinosten in zato zanimiv.
0: Tudi najbolj mrzu.
1: Tudi, ja. Ampak potem pa pride ne 24. august 2006, ko je Mednarodna astronomska zveza sprejela definicijo planeta, po kateri je Pluton pristal med pritlikavimi planeti.
0: In to je zdaj vse spremenil ustroj vesolja.
1: In od takrat naprej naš svet in vsak dan ni več isti.

oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
1: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si. The future is now.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big Bang.

0: blagih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Kaj bo soboto 29. avgusta?
2: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
1: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
2: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
0: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas in vokal so ena velika srečna družina. Rock Radio, čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Nirvana. Radiohead. Pearl Jam. Vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

vročinski val je tukaj in temperature so nekje med... In... Bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

0: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si. The future is now.
4: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in na svet.
5: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Pater.si. Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: seks, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet med Bistrico jug in Slovenskimi Konicami, zaprt je vozni pas zaradi okvarjenega tovornjaka. Proti Kopru je zastoj na gorenjski avtocesti ter ljubljanski obvoznici. Od Šmartnega mimo Šentvida, Koses in Kozari do Vrhnike občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od centra mimo Kozari. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na štajerski cesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, v Gornji Radgoni je zastoj v obe smeri, pa tudi na cesti Lesce Bled. Pretežno jasno bo pihal bošibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ljubljanska avtobusna postaja od danes deluje na novi lokaciji, 200 metrov bolj vzhodno kot sedaj, ob parkirišču slovenskih železnic ob Masarikovi ulici. Vozni redi in številke peronov, ki jih je sicer za polovico več kot prej, ostajajo nespremenjeni. Je pa selitev prinesla tudi novost. Odslej je mogoče vozovnice za avtobus na postaji kupiti tudi s kartico. Ekipa Los Angeles Lakers je zadnji dan na obisku v Sloveniji, kjer jih nekaj dni že gosti Luka Dončić. V soboto so bili na Bledu, včeraj v Ljubljani, danes ima njihov obisk povsem dobrodelno noto. Najprej so obiskali ljubljansko porodnišnico, nato pa so se odpravili še na pediatrično kliniko. Tam so najmlajšim bolnikom delili podpise. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Pravi, da ga predsedoval FIFA ne zanima in da ima rad Evropsko nogometno zvezo.
0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Razrezana cena na do 4.

0: stroškov. Wow, Big Bang! 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ej, vprašanje. A poslušaš čisti rock?
3: Yeah, I like rock music.
2: Rock Radio.

prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Če ne moreš premagati vročine, se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio, čisti rock.

vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Bi radi slišali dober rock in ne veste kje? Rock Radio.

Poleti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite. Rock Radio, čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Do morja je še ene... 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
3: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
3: Actinia.si. The future is now.
4: Kaj bo soboto 29. avgusta?
5: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
4: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
5: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.radioplay.si.
1: Kar mi je pri roku najbolj všeč, je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
2: Ta besedila ima res nek pomen.
0: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

Pušl Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

vam je všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
1: Avtotehnika Celje. Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič, -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na...

0: premierno v Odiseji 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
1: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

0: oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Večna kupovanja, več kulinarike, več gibanja. Kar si stranka želi, Primatonu dobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
1: Primatonu dobi. Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir. Je spa vrhunske savne, je spa
3: masažni bazeni, je spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Ko poslušam Roxy, spomnim na svojo mladost.

moj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Kopru je zastoj do Vrhnike. Na primorski avtocesti je zastoj med Logatcem in Postojno proti Kopru. Upočasnjen promet je med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na cesti Sermen-Koper med Brtoki in Koprom proti Izoli je zastoj. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri je zastoj. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju je gneča, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami pa proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, prav tako pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1 km. Zastoj je na cestah Vič-Brezovica, Unec-Postojna, Izola-Strunjan, Koper-Šmarjem, v Gorni Radgon je zastoj v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled. Pretežno jasno bo, jutri pa bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opolnoči se bo gorivo podražilo. Dizel bo dosegel rekordno ceno, evro in dobrih 90 centov. Dražji bo za skoraj 5 centov. Dražji bo tudi bencin, stal bo evro in slabih 61 centov. V torek bodo poslanci na izredni seji odločali o razpisu več posvetovalnih referendumov, o ukinitvi RTV prispevka, volilni pravici tujcev ter o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelni. V opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Opozicija sicer ne izključuje možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Bovcu je po skoku v Sočo umrl 56-letni Avstrijec. Sprva naj bi še plaval, nato pa so mimoidoči opazili, da je obnemogel, kljub posredovanju kopalcev in kasneje reševalcev je bilo zanj prepozno. V Italiji pa se spominjajo žrtev potresa, ki je osrednji del države prizadel pred 10 leti in zahteval 299 življenj. Povzročil je tudi veliko materialno škodo. V mestu Amatrice, kjer je bilo žarišče potresa in je bilo najbolj prizadeto, veliko ljudi še vedno živi v začasnih nastanitvah, obnovili pa naj bi manj kot 40% poškodovanih stavb.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
3: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Gaja je nazaj in tokrat gre za res. Nova šola, prve ljubezni, nepričakovani zapleti in nora reševalna misija. Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Whenever you're ready, we're rolling.
8: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: Zvok Radio Ljubljana.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup polhen kufar.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo pravi

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Kam v soboto 29. avgusta?
4: Med 5. popoldne in 11. zvečer vas vabimo v Tehniški muzej Slovenije na dogodek Bistra na obratih.
3: Muzejska vstopnica je vaša vozovnica v svet nostalgije, analogne zabave in večernega rock koncerta.
4: Tehniški muzej Slovenije. Ujemite retro frekvenco.
5: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ter Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
0: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. augusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio. Čisti rok.

Rock Radio. Čisti rock.

Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

Rock klasike. Vso poletje.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Mi. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Rock. Na Rock Radiu. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it. We got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: way to heaven.
1: Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio.

0: Leti na Rock Radiu. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Who is hot?
0: Rock Radio, čisti rock.

o X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.